0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Soplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli pred našo časovno kapsulo. Kmalo jo vžgemo in odletimo. Gremo na en tak lušen sprehod v preteklost. Pred nami pregled pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 6. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1806 z odstopom cesarja Franca II. Preneha obstajati Sveto rimsko cesarstvo. Leta 1825 Bolivija dobi neodvisnost od Peruja. 1861 pa si Združeno kraljestvo priključi Lagos v današnji Nigeriji. V newyorškem zaporu Auburn leta 1890 izvedejo prvo izvršitev oziroma je izvedena prva izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. 1914 se piše, ko Avstro-Ogrska napove vojno carski Rusiji, kraljevina Srbija napove vojno nemškemu cesarstvu, USS Tennessee pa odpluje proti Evropi 6 milijoni ameriških dolarjev v zlatu, kot pomoč američanom, ki so postali ujeti v Evropi. 1916, začetek 6. soške ofenzive, ki se konča 17. avgusta istega leta. 1926, Gertrud Ederle, kot prva ženska preplava Rokavski preliv, Litva, Latvija in Estonija pa leta 1940 zaprosijo za sprejem v ZSSR. Italijani 1942 ustanovijo prostovoljno protikomunistično milico v Sloveniji. Združene države Amerike na japonsko mesto Hirošima 6. avgusta 1945 odvržajo prvo atomsko bombo v zgodovini. 1960. leta Kuba nacionalizira vse premoženje tujcev, Jamajka pa 2 leti kasneje postane neodvisna država. 1967, odprtje most 25. aprila v Lizboni, Varnostni svet OZN pa 1990. uvede embargo proti Iraku. Tim Berners-Lee objavi prvo specifikacijo svetovnega spleta na današnji dan leta 1991. NASA pa 1996. objavi, da meteorit ALH-84001, domnevno z izvorom z Marsa, vsebuje dokaze o preprosti obliki življenja. Leta 2001 na današnji dan George Walker Bush dobi prvo opozorilo o morebitnem Bin Ladnovem napadu na Združene države Amerike. Na Marsu pa istega leta, istega dne odkrijejo sledi največjega poplavnega sistema v Sončevem sistemu. Markiz de Lafayette leta 2002 postane častni državljan Združenih držav Amerike. Kaj in kje praznujemo danes? V Boliviji dan neodvisnosti. No, dan neodvisnosti praznujejo tudi na Jamajki, v Združenih arabskih emiratih pa dan šejka Zajeda bin Sultana al-Nahjaha. In kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, tudi danes, 6. avgusta, praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Vremenski rekordi padajo, pred dnevi so nov temperaturni rekord dobili Velenjčani, 38,6 stopinje so namerili, prejšnji rekord je bil 38,5 iz leta 2013. Tega leta na današnji dan smo v Celju namerili 37 stopinj. Danes se lahko ogreje do 38. Po večini bo razvajalo sonce, le v gorah bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne plohe, tudi kakšna nevihta, zapihal bo severovzhodni veter, zato bo vročina nekoliko popustila, a le prehodno. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro, dobrodošli na Radio Celje. Preverimo, kaj nam danes napovedujejo zvezde. Astrološka napoved obljublja, da bomo danes mirni, zbrani in da bomo imeli tisti dober občutek, da nam gre vse lepo od rok. Danes bomo občutili, videli konkretni napredek pri vsem, kar bomo počeli. Zadnji krajec bo dodal trezno jasnost, zato bomo hitro začutili, kaj je vredno naše energije in kaj lahko mirno odložimo. Popoldne bomo zaključili tisto, kar bo potrebno zaključiti, poenostavili bomo načrte in postavili zdrave meje pri novih projektih, željah. Danes bomo potrpežljivi, imeli bomo tisti prijeten občutek, da z majhnimi koraki ustvarjamo trdno podlago za jutri. Naj bo današnji četrtek vaš dan. Dobro jutro!
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Projekt, katerega nosilec je mestna občina Celje, je vreden skoraj 5,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Kakšne spremembe se obetajo na Prešernovi ulici, izveste na novitednik.si. V prostorih Centra za promocijo podjetništva oziroma inkubatorja po četrtek se je začelo podjetniško usposabljanje sedme skupine projekta Podjetno nad izzive Poni Savinska. V program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v prihodnjih 4 mesecih razvijali svoje podjetniške ideje in pridobivali znanja za samostojno poslovno pot. Znane so nominiranke in nominiranci za Veronikino nagrado 2026. Strokovna komisija je izbrala 5 pesniških zbirk, ki so izšle med lanskim junijem in letošnjim majem. Prejemnika ali prejemnico bodo razglasili na Veronikinem večeru poezije in plesa, ki bo v torek 25. avgusta ob 20. na Celjskem gradu.
0: Vreme.
1: 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Laškem, 18 na Dobrni, danes se lahko greje do 38. Po večini bo razvajalo sonce, le v gorah bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne plohe, tudi kakšna nevihta se lahko razvije. Zapihal bo severovzhodni veter, zato bo vročina prehodno nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet.
1: Previdno žival na avtocesti ovira promet na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. O nesrečah, zastojih opozarjate na 08013-02.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
1: 3:06, dobro jutro, vesel sem, da smo že skupaj mali petek je danes. A si lahko mislite, da niti enemu v Sloveniji ni ime Gazelin ali pa Gazelina, tako da danes pr nas nihče ne goduje. Smešno ime, Gazelin Oder. Ne. Nekak ne gre. No, puščavnik je bil Sveti Gazelin, baje je v času hude suše zaprosil za vodo in glej ga zlomka, na dan je pritekel vodni vir, tam so potem postavili tudi kapelico, ki še danes stoji in ta kapelica je v Nemčiji, v mestu Leverkusen. Zdaj, glede na sušo, bi danes potrebovali kakšnega gazelina. No, glede na to, da goduje, bi danes pa res lahko malo zalilo, res. Mogoče pa bo.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: V jutranjem.

Poslušamo Radio Celje. V nadaljevanju boste z nami Alan Parson Project, Alan in Erik, ki jo poznamo po hitu Don't Answer Me iz leta 1984. No, še prej pa skoko leto 2012. Na današnji dan pred 14 leti je na Marsu pristal NASA-in robot Curiosity. To je en tak 900-kilski robot, velik približno kot en manjši avto, in na Marsu pobira vzorce tal, zraven še mečken pofotka okolico, vse skupaj pa potem to pošilja nazaj na Zemljo, te slike. Ne? Mimo grede, ta manjši avto stane okoli 2,2 milijarde evrov. No, toliko je stal, zdaj glede na to, da je star že 14 let, je verjetno vreden le še kakšno milijardo. In če se sprašujete, kaj bi lahko z njim, ja, fotkali bi se lahko z njim, pa analizo blata, eto, bi lahko naredil za vas, ne? Uporabna zadeva, nikaj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: 5 minut do pol sedmih poslušamo Radio Celje. Dej Rukenme in Rockenband bodo z nami, čakajo za Uvingom. Še prej pa ena res čudovita novica. V Parižljah v občini Braslovče so končali ureditev krožišča, ki je bilo dolga leta eno nevarnejših križišč v Savinjski dolini. Dela so bila izvedena pred pogodbenim rokom. No, nekaj dela sicer jih še čaka, kaj točno in koliko eno tako krožišče stane, bomo izvedeli v regiji. Danes so pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Skratka, tudi to je Radio Celje. Upam, da je romantično tudi na cestah. Preverimo dogajanje.
1: Promet.
0: Iz Prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet se že gosti proti mestnim središčem zaradi jutrne prometne konice, predvsem na Štajerski avtocesti, pred delovno zaporo, pred Domžalami proti Ljubljani. Prav tako nastaja zastoj pred Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila pred priključkom Domžale, kjer pa promet poteka samo po enem prometnem pasu. Žival na vozišču pa ujera promet na Štajerski avtocesti na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in varno na cestah.
0: Hvala lepa. To je bila Bernarda Kržičnik iz Prometno-informacijskega centra. O nesrečah, o radarskih kontrolah opozarjate na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Lepo pozdravljeni. V Parižljah v občini Braslovče so končali ureditev krožišča, ki je bilo dolgo leta eno nevarnejših križišč v Savinjski dolini. Dela so bila izvedena pred pogodbenim rokom, izvajalec pa mora urediti le še manjša zaključna dela, med drugim prometno signalizacijo in ograjo. Projekt je vodila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, uvajanje v delo pa se je začelo konec novembra lani. Pogodbena vrednost del je znašala 670 tisoč evrov, pri čemer sta sredstva zagotovila Direkcija za infrastrukturo in DARS. Nekdanje petkrako nesemaforizirano križišče so preuredili v štirikrako krožno križišče ter ločeno trikrako križišče, ki predstavlja začasno ureditev do gradnje tretje razvojne osi. Krožišče ima zunanji premer 26 metrov, urejene pa so tudi površine za pešce, cestna razsvetljava, odvodnjavanje in komunalni vodi. Nova prometna ureditev bo izboljšala varnost in pretočnost prometa na pomembni povezavi med Zgornjo Savinjsko dolino in avtocestnim omrežjem.
3: Vremenska napoved.
0: 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Velenju, 18 v Gornjem gradu. Danes se lahko še ogreje tja do 38 stopinj. Po večini pa bo razvajalo sonce, le v gorah bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, zato bo vročina končno nekoliko, a žal samo prehodno popustila. V soboto se bo namreč postopno ponovno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: 4 minute čez pol sedmo, Boštjan sem, vaša jutranja družba. Dobro jutro, prijetne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Ena neprijetnost se je včeraj zgodila v Vojniku. Malo po 5 uri popoldan se je na Celjski cesti otrok zaklenil v stanovanje. Starši do njega niso mogli, zato so poklicali celjske poklicne gasilce, ki so s tehničnim posegom vrata tudi uspešno odprli. Zdaj, verjetno tega otroka čaka učna ura, kako zaklenemo in odklenemo vrata. No, kaj se je dogajalo na Trubarjevi ulici v Žalcu, pa po dveh hitih v paketu.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Poklicne gasilce, ki so s tehničnim posegom vrata tudi uspešno odprli. Zdaj, verjetno tega otroka čaka učna ura, kako zaklenemo in odklenemo vrata. No, kaj se je dogajalo na Trubarjevi ulici v Žalcu, pa po dveh hitih v paketu.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

Celje s pomočjo glasbe spomnimo tudi na kakšen lep spomin iz preteklosti. Lepo, da smo vaša družba. Dobro jutro, dober dan. Ja, niso ostali brez dela. Policisti na Trubarjevi ulici v Žalcu je namreč neznanec poškodoval vhodna vrata stanovanskega bloka. Policisti sumijo, da gre za storitev kaznivega dejanja. Poškodovanje tuje stvari. Včeraj zjutraj pa so bili obveščeni tudi, da je neznanec iz rezervoarja madžarskega tovornjaka ukradel okoli 800 litrov nafte. Naj bo današnji četrtek prijeten in varen za vse. Pazite na se.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
5: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
4: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
5: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
4: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
5: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
4: Rok za prijavo je 15. avgust.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Pravi tempo je na Radio Celje poskrbel tudi Brian Adams. Še več potrebujemo, še več Monroe bodo zato v naši družbi še v tej uri. Mi pa pokukajmo v novice ob sedmih. V UKC Ljubljana namreč v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Za kakšne poškodovane gre pa izvemo že.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Summertime.
2: Novice na Radio Celje.
3: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Iran in Oman z dogovorom o novi plovni poti skozi Hormuško ožino. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo.

0: In nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložilo obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanje trenerski karieri.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Promet.
5: Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je na avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani zaprt pospeševalni pas. Na nedelujoče semaforje policijske kontrole opozarjate na 08013-02.
6: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
5: Oh yes, 5:07, dobro jutro, dober dan vam želim, Boštjan. Poletni pozdrav pošiljata tudi Mirza in Bojana. Jaz ga že imam, zadnjo številko novega tednika. Zdaj ne vem zakaj, ampak danes sem prvo preveril male oglase pa obvestila. Ne? In dame, gospe, gospodične, šarmanten, urejen, pošten, iskren moški, star 57 let, išče žensko za prijateljsko zvezo. Eto, če ste za akcijo, njegovo številko najdete na 15. strani današnje številke novega tednika. O čem vse bomo še brali, pa preverimo po dveh izbranih hitih. Ostanite blizu.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: Ujutro.

0: Tina in Zlatko, svet je tvoj, uživajte poletje, vse lepo vam želimo z radija. Celje 13, če 7 je, moram pa reči, da tale pa res dobro. No, zakaj iščejo samo žensko, zakaj ne moškega, naprimer? Ne, iščejo žensko z delovnimi navadami za pobiranje krompirja, sliv, hrušk in jabolk? A ja, itak, dekleta so bolj pridna, vesna od moških, verjetno bo to. No, če ste za kakšno dodatno delo, številko tega oglasa najdete v današnji številki Novega tednika na 15. strani ali v aplikaciji Novega tednika, ki ste si jo naložili iz Play trgovine na vašem telefonu, tudi na novitednik.si. No, o čem vse bomo še brali, pa nam zaupa pomočnica vede urednice Sintija Jurič.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Mnoge družine so ostale brez domov, kraji ob Savinji pa se še vedno soočajo s posledicami ene najhujših naravnih nesreč pri nas. Smo danes na morebitno novo ujmo bolje pripravljeni? Ob 3. obletnici poplav smo preverili, kaj se je v tem času spremenilo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kateri projekti še vedno čakajo na uresničitev, pišemo v Novem tedniku. V Knežjem mestu je zaživel prenovljen mestni avtobusni sistem Celebus, ki prinaša nove linije in spremenjene povezave po mestu. Medtem, ko so se nekateri potniki razveselili boljših povezav, so druge presenetile spremembe. Med drugim tudi začasna ukinitev povezave do mestnega pokopališča. Preverili smo, zakaj je do spremembe prišlo in kdaj naj bi se nekatere avtobusne povezave znova vrnile. Podrobneje v Novem tedniku. Primer 48-letnega podjetnika iz Tabora, ki je bil na celjskem okrožnem sodišču nepravnomočno obsojen zaradi umora ter poskusa izsiljevanja, še ni dobil epiloga. O sodbi, s katero je bil obsojen na skoraj 21-letno zaporno kazen, zdaj odločajo višji sodniki. Kaj so na javni seji izpostavili zagovorniki in tožilka ter kakšna bo odločitev višjega sodišča, pišemo v Novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta Petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3 425 40 80.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Pravi tempo poskrbimo na Radio Celje. Dobrodošli 4 minute do pol osmih. Ja, denar so dobili oziroma ga bodo dobili, tako so obljubili, zdaj pa samo akcija. Celovito bodo obnovili del Prešernove ulice v Celju. Kaj točno je cilj te obnove, kakšne spremembe nas čakajo, slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Projekt, katerega nosilec je mestna občina Celje, je vreden skoraj 5,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. V okviru projekta bodo v Prešernovi ulici v središču mesta izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti. Cilj prenove je tudi zmanjšanje motornega prometa ter oblikovanje kakovostnejšega prostora za bivanje, poslovanje in druženje. Osrednji del ureditve bo skupni prometni prostor, tako imenovani shared space, kjer se pešci, kolesari in motorna vozila gibljajo brez klasičnih višinskih ločitev in robnikov. Pri tem bodo imeli prednost pešci in kolesari. Vzpostavljena bo tudi nova kolesarska infrastruktura, nameščen prikazovalnik hitrosti ter urejena dodatna infrastruktura za boljše pogoje kolesarjenja.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 21 stopinj, toliko tudi v Šentjurju in Šmarju pri Jelšah. Je lahko, da se bo popoldan ogrelo tja do 38, po večini pa bo seveda razvajalo sonce, kot smo vajeni, le v gorah bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri se bo od severa pooblačilo nastajati, bodo začele krajevne plohe, tudi nevihte v nižini. Zapihal bo severovzhodni veter, zato bo vročina nekoliko popustila, vsaj prehodno. V soboto se bo postopno ponovno razjasnilo, v nedeljo pa sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Krajši zastoj trenutno le na avtocesti pri priključku Domžale, razcep za Dobrova v smeri Ljubljane. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. O nesrečah, o nedelujočih semaforjih opozarjate na 08013 02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 7. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11. uro na območju transformatorske postaje Spodnja Osenca, nizkonapetostno mrežje Ipšek, delni sklop omrežja. V Jurkloštru med 6:30 zjutraj in 14. uro popovdne na območju transformatorske postaje Listca, nizkonapetostno mrežje Sele Polana. V Rogaški Slatini pa med 6:30 in 9. uro zjutraj na območju transformatorske postaje je sonce, med 11:30 in 13. uro pa na območju transformatorske postaje Kamnolom Negonje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 3 minute čez pol osmo, dobro jutro, dober dan vam želim, Boštjan, takisto se pozdravo pridružujeta Mirza in Bojana. Kava nas lahko reši, zdaj če smo v jutranjih urah v službi pogosto zaspani, potem moramo preizkusiti ameriški vojaški recept. Pravijo, da je potrebno zjutraj spiti 2 veliki skodelici kave in še 2 po 4 urah dela. Na ta način bomo v službi pri stvari, pa ne sam to, aba je se bo storilnost povečala in to za kar 40%. Ha? No, če tole slišijo šefi, lahko da bo po novem kava na šihto za ston.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Autohisa Mlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.
1: Varno do cilja z Radiom Celje.
2: Danes se bomo govorili o vožnji v neurju in toči, nekaj nasvetov in opozoril. Ja, ko nas na cesti ujame neurje, močan naliv ali toča, se razmere v nekaj sekundah spremenijo, vidljivost pade, cesta postane nepredvidljiva, naše reakcije pa so pogosto prehitre ali napačne. Zato je dobro, da se v takšnih trenutkih spomnimo, kaj nas resnično varuje. Največja nevarnost v neurju je izjemno zmanjšana vidljivost, pršec, naliv, rošenje stekel, hitro ki je bila pred nekaj minutami varna, zdaj ni več. Zato je prvi korak preprost. Zmanjšajte hitrost, povečajte razdaljo in poskrbite, da so stekla čista, brisavci in klima vključeni. Druga velika past je aquaplaning, trenutek, ko pneumatike izgubijo stik s cesto. Če se to zgodi, ne zavirajte sunkovito in ne obračajte volana. Popustite plin, ohranite smer in počakajte, da se oprijem vrne. Dobra pneumatika je tu ključna, pod 3 mm profila tveganje močno naraste. No, ko se pojavi toča, se mnogi vozniki odzovejo napačno, ustavljanje pod nadvozi, mostovi ali v tunelih je prepovedano in izredno nevarno. Spomnimo, na začetku letošnjega julija smo na Celjskem videli, kako hitro se lahko takšno ravnanje konča slabo. Vozniki so v strahu pred točo množično ustavljali pod nadvozi, še posebej pri priključku Dramlje Celje in celo predorih. Zavod reševalni pas je takrat zapisal, da je v enem izmed tunelov posledično prišlo celo do trčanja zaradi ustavljenih vozil. Vidljivost je bila slaba, pršec je zakril pogled, voznik, ki se je približeval tunelu, pa preprosto ni pričakoval stoječih vozil. Še posebej nerazumno je bilo, da so imeli vozniki le nekaj sekund pred nadvozom možnost zapeljati z avtoceste na izvoz Dramlje, torej na varno mesto, kjer bi lahko brez tveganja počakali, da neurje mine. Ta primer nas uči nekaj preprostega. Toča lahko poškoduje vozilo, a napačna reakcija lahko vzame tudi življenje. Če vas neurje ujame na avtocesti, velja zlato pravilo, ne ustavljajte na voznem ali odstavnem pasu, ne v predorih, ne pod nadvozi. Tam je ustavljanje dovoljeno le v sili. Nadaljujte vožnjo do počivališča ali izvoza. In še zadnje, prometna signalizacija je v neurju naš najboljši prijatelj, rdeča luč pred predorom, znaki, talne označbe, vse to je tam zato, da nas varno vodi skozi razmere, ki se spreminjajo iz minute v minuto. Ko je vreme nepredvidljivo, naj bo naš korak na cesti toliko bolj premišljen. Ne zaradi pravil, ampak zaradi naše varnosti in vseh udeležencev v prometu. Srečno na vseh vaših poteh.
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Tina Turner nam je delala družbo na Radio Celje. Atomic Kitten se že ogrevajo, da zapojajo, še prej kratek skok med novice. Ob vročinskem valu društvu Rex in Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Kako pomagati, kaj narediti, slišimo tudi v novicah ob osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Papež v Asisi na srečanje z mladimi. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška, Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Ob vročinskem valu društvo Rex in Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. V središču Londona so bili v napadu zabodeni štirje moški stari med 34 in 52 let. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v Covent Gardenu, v živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala 47-letno žensko. Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident povezan z duševnim zdravjem, je sporočila policija. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanje trenerski karieri.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Promet. V naši regiji promet poteka, kot si želimo, brez zastojev in nesreč. Krajši zastoj pričakujte na avtocesti pri priključku Domžale, razcep za Dobrova v smeri Ljubljane. Kolona ni dolga, čas potovanja se podaljša za slabih 10 minut. Ko vas na poti preseneti divjad na cesti, opazite policijsko kontrolo, bomo veseli vašega opozorila na 08013-02.
7: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
8: Danes na novi tednik Pikasi.
6: Ja, danes vas v nabiralniku čaka sveža številka novega tednika, vse naročnike se razume, pa ne samo to. Novi tednik lahko prebirate tudi v aplikaciji na vašem telefonu. Aplikacijo najdete v vaši trgovini Play in si jo brezplačno naložite na telefon. Še lažje pa bo, če kar svojim vnukom, otrokom rečete, naj vam to naredijo. 1, 2, 3, eto pa boste imeli aplikacijo Novi tednik tudi na telefonu. In ko boste to naredili, to aplikacijo imeli, boste med prvimi izvedeli, kateri šoli v naši regiji se obeta milijonski prizidek. O tem tudi na novi tednik.si.
8: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Dogajanje se bo začelo že jutri in potem trajalo do nedelje. Res izjemno bogat program so pripravili v turističnem društvu Vitanje. Jutri ob 8. zvečer petkova pumpa, kraljica jodlanja in jodl ekspres. Za konec petkovega večera pa še Damjan Murko. No, glavno dogajanje na Holceriji v soboto, se razume. Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje, kaj vse ste pripravili za soboto?
2: Imamo letos tudi stojnico, na kateri se bodo predstavili razni lokalni ponudniki in društva. No, za otroke bo tudi poskrbljeno z velikim Luna parkom, avtomobilčki, vrteljaki in tako dalje, penice, sladoled, vse bo, za baloni za otroke, za starejše ali pa za kakorkoli po srcu mlade. Pa bomo poskrbeli, da bodo lahko tudi poleg glasbe uživali v naši kulinariki, ki jo tudi nudimo za naše obiskovalce. Torej, za hrano in pijačo bo poskrbljeno iz strani turističnega društva. Posebno z tega holcarskega dneva v soboto 8.8. je to, da bodo vse kelnarce oblečene v Oktoberfest pravi, torej v Dinderlih, in bo tudi zanimivo za pogledati, to že imamo par let in obiskovalci so prijetno presenečeni. No, v večernem času prirejamo tudi bogato nagradno žrebanje našega glavnega generalnega pokrovitelja in bomo za nagrado tudi podarili robotsko kosilnico. Imamo pa tudi na razpolago še rodeo simulator bika, na katerem se bodo lahko obiskovalci preizkusili. Naredili bomo tudi ekipno tekmovanje, tam pa sledi tudi za najboljšo ekipo denarna nagrada.
1: No, na tale rodeo, draga družba, na tega mehanskega bika boste lahko sedli tudi vi, saj vam ponujamo brezplačni rodeo na Radio Celje. Pošljite SMS, napišite ime in primek in holcerija Vitanje, SMS pa pošljite na 031-609-609, tako izdele, da ne pozabite, no tega mehanskega bika pa bodo na holceriji imeli samo v soboto. Tako, na radiocelje.si preverite še, kaj bo na holceriji dogajalo v nedeljo.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
4: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
5: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
6: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: Mata Hari, samo najboljši glasbeni izbor za vas, to je Radio Celje 4 minute do pol devetih. Ja, mi že vemo, da so znane nominiranke in nominiranci za Veronikino nagrado 2026. Kdo vse se poteguje za to nagrado, ki jo bodo podelili 25. augusta ob 20. na Celjskem gradu, bomo slišali v regiji danes ob pol devetih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Znane so nominiranke in nominiranci za Veronikino nagrado 2026. Strokovna komisija je izbrala 5 pesniških zbirk, ki so išle med lanskim junijem in letošnjim majem. Za nagrado se potegujejo Nataša Velikonja, zbirko Ključi, Lara Božak, zbirko Kaplje, kaplje, Blaž Lukan, zbirko Fance, fance, njene pesmi in pesmi zanjo, Tina Volarič, zbirko Nekje notri je oko, ter Lukas Debeljak, zbirko Drevo, ki ga pišemo nihče. Prejemnika ali prejemnico bodo razglasili na Veronikinem večeru poezije in plesa, ki bo torek 25. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Takrat bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije Eriki Volk ter malo Veroniko za najboljšo dijaško pesem Meži Grajfoner z druge gimnazije Maribor. Veronikin večer bo spremljal tudi Veronikin teden poezije, pripravljen z osrednjo knjižnico Celje pod okriljem Celja kot UNESCO-vega mesta literature. Vsi omenjeni dogodki bodo brezplačni.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 24 v Slovengradcu, 26 v Podčetrtku, danes se lahko ogreje do 38 stopinj. Po večini bo razvajalo sonce, le v gorah bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri pa se bo od severa pooblačilo, nastajati bo začele krajevne plohe, tudi kakšna nevihta se lahko razvije, zapihal bo severovzhodni veter, zato bo vročina nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo pa sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj je nastal na avtocesti proti Mariboru, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje. Vozite previdno. Na policijske kontrole zastoje opozarjate na 08013-02.
4: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan, sem vaša družba, prijeten četrtek pa vam želita tudi Mirza in Bojana. Današnji 6. avgust je za vse večne čase spremenil zgodovino Laškega. Na današnji dan leta 1825 so v Laškem začeli z varjenjem piva. Da je današnji dan tisti pravi, je ugotovila doktorica Aleksandra Gagič-Belej. Kako pa se je dokopala do tega podatka, kje ga je našla, bomo slišali po dveh izbranih hitih. Ne zamudite.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
6: Walked in a map

0: Samo vam 19 minut ostaja, do 9 poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe, dobro jutro. Kaj pa to? Laški, točno ta Laški, ima danes rojstni dan. Znan je namreč točen datum začetka varjenja piva v Laškem, to je 6. august 1825. No, do tega podatka se je dokopala zgodovinarka dr. Aleksandra Gagič-Belej, ki je v okviru raziskovanja za jubilejno knjigo o 200-letnici tradicije pivovarstva v Laškem odkrila izjemno pomemben dokument, ki predstavlja prvi pisni dokaz o točnem datumu rojstnega dne Laškega piva. Zgodovinarka je med raziskovanjem zasebnih arhivov v Laškem v zbirki Vinka Križnika, dolgoletnega zbiratelja starega gradiva, naletela na knjižico laškega veletrgovca iz 19. stoletja Konrada Elsbacherja. V njej je na notranji strani jasno zapisan dogodek, ki pomeni mejnik v zgodovini slovenskega pivovarstva, in sicer, da je Franz Geyer sklenil kupoprodajno pogodbo o nakupu stare hiše na bregu Savinje, kjer namerava postaviti obrat za varjenje piva. No, avtentičnost tega rokopisa je potrdil tudi zgodovinski arhiv Celje. Torej, Laški ima danes rojstni dan. Na zdravje.
1: Poletna osvežitev. Na

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Na Radio Celje nam bo družbo delal tudi Freddie Mercury, še prej pa kratek pogled proti novicam, v katerih bomo slišali, da bo papež Leon 14. danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval tudi mašo. S kom vse se bo srečal, kdo vse mu bo prisluhnil, izvemo v novicah ob 9.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18 članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv dosedanji trenerski karieri.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Krajši zastoj je nastal na avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarju v smeri Maribora. Še informacija za vse, ki peljete na obalo proti morju. Zgodila se je namreč prometna nesreča na primorski avtocesti, zato je ta avtocesta zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam že nastaja zastoj. Prilagodite hitrost, vozite strpno, ko vas na poti preseneti kakšen predmet na cesti, ki bi oviral varno vožnjo, opazite radarsko kontrolo, pa nam lokacijo zaupajte na 080 13 02.
4: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
3: Boštjan, vam želim čudovit četrtek. Poletni pozdrav pošiljata tudi Mirza in Bojana. In ja, končno, ne, v novicah smo slišali, da je pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Kateri dan v Celju še vedno velja kot najbolj vroč v zgodovini meritev in koliko stopin smo takrat namerili? Preverimo po dveh poletnih hitih.
5: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
5: Smeh.
4: In veselje.
5: V jutranji.

0: Ravno za vas samo najboljši glasbeni izbor, to je Radio Celje. Lepo, da smo skupaj, 14 minut čez 9, to je dobro jutro, dober dan. In ja, končno lahko rečemo, pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bomo že 9. dan zapored namerili 35 oziroma več stopinj. Med rekordi so včeraj več kot 35 stopinj Celzija že 8. dan zapored namerili v Ljubljani. Rekord je padel tudi na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj, si lahko mislite. No, najvišjo temperaturo v Celju pa smo izmerili 8. avgusta leta 2013, termometer je pokazal, ne boste verjeli, kar 39,7 stopinje Celzija. Sicer pa, ja, ohladitev si lahko z nekaj plohami in nevihtami obetamo jutri, a le za kratek čas. Temperature se bodo znova dvigale od sobote, a tako pravijo vremenoslovci, naj ne bi presegle 35 stopinj. Pač, ja, kaj naj. Poletje je, ne? Ne smemo jamrati.
1: Poletna osvežitev.

0: avtomobila.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila, 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 €. Mariniran piknik vrat, 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo, samo 9,89 €. Domače meso iz tunke, 5,95 € za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno groženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Glasbeni skok v leto 1991. No, v nadaljevanju za tempo na Radio Celje poskrbi Ines Erbus s sekundami, mi pa kratek skok v Žiče, kajti podružnično osnovna šola v Žičah bo naslednje leto dobila prizidek. Letos je občina pri šoli že uredila dve parkirišči in poskrbela še za nekaj posodobitev. Zdaj, koliko jih bo vse skupaj stalo in kaj bodo še uredili, pa bomo slišali v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Podružnična osnovna šola v Žičah bo naslednje leto dobila prizidek, letos pa je občina pri šoli že uredila dve parkirišči in poskrbela še za nekaj posodobitev. Na novih parkiriščih je skupno 21 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti urejeni za invalide. Obe parkirišči povezuje novo zgrajeni pločnik, s čimer je občina zagotovila tudi večjo prometno varnost. Občina Slovenske Konjice je pri šoli uredila tudi nove pohodne površine za pešce ter javno razsvetljavo. Zgradila je tudi meteorno kanalizacijo. Gradbena dela je izvedlo podjetje Novita, vrednost naložbe pa znaša 70 tisoč evrov. Sredstva je v celoti zagotovila občina Slovenske Konjice. Za gradnjo prizidka podružnične šole je občina sicer pridobila približno 782 tisoč evrov državnega denarja. Vrednost celotne naložbe pa znaša približno 1,5 milijona evrov. Delovni stroji bodo zabrneli prihodnje leto.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 28 stopinj, 27 v Šentjurju, 26 v Šoštanju do 38 popoldan. Po večini bo razvajalo sonce, le v gorah bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri se bo severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane. Zapihal bo severovzhodni veter, zato bo vročina nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo ponovno poletno, sončno in vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je zaprta avtocesta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec Ravbar Komanda razdrto. Na avtocestnem odseku pred nesrečo že nastaja zastoj. Po trenutnih podatkih je zastoj dolg že 4 kilometre. O nesrečah v policijskih kontrolah varno pozarjate na 08013-02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan sem, vaša družba Mirza in Bojana pošiljata morske prijetne pozdrave. Zdaj, da ne bomo preveč jamrali, kako nam je vroče, da je neznosno, vremenoslovci na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija. No, pri nas se vročinski val z današnjim dnem na srečo končuje.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, tako turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. Holcerijo. Tri dni polnih tradicije, glasbe, tekmovanj, dobre hrane in seveda nepozabnih trenutkov. Letos pod čudovito rdečo nitjo korenine preteklosti, srce skupnosti, ki nas spomni, zakaj Holcerija že desetletja ostaja praznik vseh Vitančanov in seveda nas, prijateljev Vitanja. Res veliko se bo dogajalo ta petek, torej jutri ob 8. zvečer, petkova pumpa, kraljica jodlanja bo naša družba, pa Jodla Ekspres, pride tudi Damjan Murko. V soboto nas čaka, kot smo vajeni, glavni del, slavnostna otvoritev z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, pa holcerski turnir v Balinanju, rodeo simulator mehanskega bika, kot smo slišali, bo potekalo pravo tekmovanje tudi na mehanskem biku, tega boste mimo grede preizkusili tudi vi, pa zaplesali bomo ob 4. popoldan v soboto v Vitanju, glasbena revija Mladi ga žagajo, zvečer pa še ansambel Tomaž Rota in Polka Holiki, veselo tudi v nedeljo ob 3. popoldan 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. Za otroke bo tam Luna Park, pa bogata gostinska ponudba, da ne bomo ženi in lačni, stojnice in srečelo obljubljajo. Kot rečeno, vi se boste v soboto preizkusili tudi na rodeu, zajahali boste mehanskega bika in seveda tam navdušili vse zbrane. Zdaj, če ste za tole zanimivo akcijo, potem ne oklevajte in takoj zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime, primek, obvezno pa tudi Holcerija Vitanje. To je potrebno napisati, SMS poslati na 03169 in lahko se zgodi, da boste to soboto jahali mehanskega bika.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: najraje vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Motocikli Yamaha in samo turistična oprema istu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Spoštovane, spoštovani. Po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V Knežjem mestu je zaživel prenovljen mestni avtobusni sistem Celebus, ki prinaša nove linije in spremenjene povezave po mestu. Medtem, ko so se nekateri potniki razveselili boljših povezav, so druge presenetile spremembe. Med drugim tudi začasna ukinitev povezave do mestnega pokopališča. Preverili smo, zakaj je do spremembe prišlo in kdaj naj bi se nekatere avtobusne povezave znova vrnile. Podrobneje v novem tedniku. Celje je pozdravilo nove ekipne svetovne prvake v kajaku, med katerimi je tudi celjski kajakaš Lanto Minc. Na sprejemu zlate ekipe so se poklonili tudi dolgoletnemu stebru celjskega kajakaštva Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Kako klub nadaljuje njegovo delo, kaj zgodovinska medalja pomeni za prihodnost kajakaštva v Celju in kako napreduje gradnja hostla, preberite v novem tedniku. Le redki so v zadnjih desetletjih tako močno zaznamovali kulturno življenje spodne Savinjske doline kot Jolanda Železnik. V Žalsko medobčinsko knjižnico je prišla kot računovodkinja, nato postala bibliotekarka in leta 2006 prevzela njeno vodenje. Po štirih mandatih se zdaj počasi umika z direktorskega stolčka. V osrednjem intervjuju preberite, kako gleda na svojo pot, katere trenutke si bo najbolj zapomnila in zakaj pravi, da je najbolje izpreči takrat, ko si to želiš sam. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Iran in Oman z dogovorom o novi plovni poti skozi Hormuško ožino. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška, Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: Ансамбъл Стил.
1: Рекла е да съм да прави, а се с мано час остави.
2: Гремъл Хрибе, проуси.
0: Гремъл Хрибе, проект Пивоварне Лашко.
3: Промет.
4: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Do prometne nesreče je prišlo tudi na primorski avtocesti, zato je avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru zaprta. Obvoz osebno vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar-Komanda razdrto, nastaja zastoj v obe smeri. Poročate tudi v radarski kontroli in sicer radar je v belem kendiju, ta stoji na Hotemežu pri gostišču. Na zapore cest policijske kontrole opozarjate na nič 80 13 nič 2.

Usmrtnici. V 74. letu je umrl Mitja Žic iz ulice Frankolovskih žrtev 15 Celje. Od državljana sveta, nenasitnega bravca in zvestega prijatelja se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Spominska vežica bo odprta od 11. ure. Svečam in cvetju se vsi njegovi prijazno odrekajo v korist programa Botrstvo. V 74. letu je umrl Mitja Žic iz ulice Frankolovskih žrtev 15 Celje. Od državljana sveta, nenasitnega bravca in zvestega prijatelja se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Spominska vežica bo odprta od 11. ure. Svečam in cvetju se vsi njegovi prijazno odrekajo v korist programa Botrstvo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila njihova draga Matilda Tilika Kavka iz ulice Prve celjske čete 22 v Šentjurju. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 17.30 na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, sin Andrej z družino in ostalo sorodstvo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustila njihova draga Matilda Tilika Kavka iz ulice Prve celjske čete 22 v Šentjurju. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 17.30 na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, sin Andrej z družino in ostalo sorodstvo.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 6. avgusta goduje blaženi gazelin puščavnik. Imena, ki godujejo gazelin gazelina. Gazelin je bil cistercijanski duhovni brat, ki je leta 1135 prišel iz samostana Mormont v Altenberg. Do svoje smrti je bil ovči pastir na opatijskem posestvu Alkenrad. Najbolj znani dogodek, ko je na njegovo priprošnjo v času hude suše pritekel na dan vodni izvir. Nad tem izvirom še danes stoji kapela. Še danes mu pripisujejo zdravilno moč pri težavah z glavobolom in očmi. Gazelinove relikvije so shranjene v cerkvi svetega Andreja v Šlebušratu. Romarji skozi vse leto prihajajo k izviru pri gazelinovi kapeli Leverkusen. Ponovimo, danes 6. avgusta goduje blaženi gazelin puščavnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
4: Poletje v Celju in festival Sevix.
5: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
4: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
7: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
8: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Mladi celjski športniki se z mednarodnih iger šolarjev na Tajvanu vračajo z medaljami, osebnimi rekordi in dragocenimi izkušnjami. Na največjem svetovnem športnem tekmovanju za mlade med 12 in 15 letom starosti so se pomerili zvrstniki z vsega sveta. Najuspešnejša članica celjske odprave je bila atletinja Lana Leben, ki je osvojila dve medalji. V metu kopja je bila srebrna, v teku na 80 metrov z ovirami pa bronasta. Srebrno medaljo je svojil tudi Jaka Pajku v teku na 400 metrov. Blizu stopničkam je bila Julija Kotnik, ki je bila četrta v teku na 800 metrov, Hana Bernard pa je v metu krogle osvojila peto mesto. Dobro so nastopili tudi celjski plavalci, Veronika Lesjak, ki je bila deseta na 100 metrov hrbtno in enajsta na 50 metrov hrbtno. Marko Kokol-Svenšek pa je na 50 metrov prosto zasedel 11. mesto in izboljšal osebni rekord. Celje so zastopali tudi košarkarji v disciplini 3x3.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
1: Previdno. Prometne nesreče so na cesti Podplat Rogatec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje. Nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Dogajanje se bo začelo že jutri in potem trajalo do nedelje. Res izjemno bogat program so pripravili v turističnem društvu Vitanje. Jutri ob 8. zvečer petkova pumpa, kraljica jodlanja in jodl ekspres. Za konec petkovega večera pa še Damjan Murko. No, glavno dogajanje na Holceriji v soboto, se razume. Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje, kaj vse ste pripravili za soboto?
2: Imamo letos tudi stojnico, na kateri se bodo predstavili razni lokalni ponudniki in društva. No, za otroke bo tudi poskrbljeno z velikim Luna parkom, avtomobilčki, vrteljaki in tako dalje, penice, sladoled, vse bo, baloni za otroke, za starejše ali pa za kakorkoli po srcu mlade. Pa bomo poskrbeli, da bodo lahko tudi poleg glasbe uživali v naši kulinariki, ki jo tudi nudimo za naše obiskovalce. Torej, za hrano in pijačo bo poskrbljeno iz strani turističnega društva. Posebno z tega holcarskega dneva v soboto 8.8. je to, da bodo vse kelnerce oblečene v Oktoberfestu pravi, torej v Dinderlih, in bo tudi zanimivo za pogledat, to že imamo par let in obiskovalci so prijetno presenečeni. No, v večernem času prirejamo tudi bogato nagradno žrebanje našega glavnega generalnega pokrovitelja in bomo za nagrado tudi podarili robotsko kosilnico. Imamo pa tudi na razpolago še rodeo simulator bika, na katerem se bodo lahko obiskovalci preizkusili. Naredili bomo tudi ekipno tekmovanje, tam pa sledi tudi za najboljšo ekipo denarna nagrada.
1: No, na tale rodejo, draga družba, na tega mehanskega bika boste lahko sedli tudi vi, saj vam ponujamo brezplačni rodejo na Radio Celje. Pošljite SMS, napišite ime in primek in holcerija Vitanje, SMS pa pošljite na 031-609-609, tako izdele, da ne pozabite, no tega mehanskega bika pa bodo na holceriji imeli samo v sobotom, tako. Na radiocelje.si preveri še, kaj bo na Holceriji dogajalo v nedeljo.
0: Več o 35. tradicionalni Holceriji na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Nova Mehika toži Trumpovo vlado. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Država Nova Mehika je včeraj vložila tožbo proti pravosodnemu ministrstvu vlade predsednika Donalda Trumpa in vršilcu dolžnosti pravosodnega ministra Todu Blanchu zaradi oviranja državne preiskave kaznivih dejanj pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zorro. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomotozvezi Slovenije. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sinoči incident z dronom na letališču Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo na varnosti. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale mine vihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
6: Previdno. Prometne nesreče so na cesti Podplat Rogatec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Te dni redno spremljamo zastoje na avtocestah tudi zaradi dopustov. Ljudje čakajo ponekod tudi več ur. Zaradi zastojev in čedalje gostejšega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč, naletov, ki povzročajo dodatne zastoje v prometu, da ne govorimo o poškodbah ljudi. Posledice nesreč pa so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacije nesreče. Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti je zato ključnega pomena, saj lahko reši življenje. To je pomembno še posebej ta čas, saj so avtoceste polne pločevine. S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40%. Zato je ob vsakem zastoju treba upoštevati pravila o razvrščanju vozil. Vedno, ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto vozišča, kar vključuje odstavni pas. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti in za vožnjo po reševalnem pasu je 500 evrov. Vozniku motornega vozila izrečejo tudi 3 kazenske točke. Agencija za varnost prometa je sicer letos na različnih lokacijah ob avtocestah že izvedla prvo letošnjo akcijo Varno v poletje ustvarite reševalni pas. Promotori so takrat delili približno 3000 plastenk vode in prav toliko informativnih letakov z najpomembnejšimi nasveti za varno vožnjo. Namen je bil ljudi spodbuditi, da se na pot odpravijo spočiti. Podobna akcija bo potekala tudi to soboto. Poletni meseci namreč spadajo med najbolj tvegana obdobja leta zaradi povečanega tranzitnega prometa, visokih temperatur, številnih delovišč in posledično pogostih zastojev. Visoke temperature, dolge vožnje, utrujenost in hitenje zmanjšujejo voznikovo zbranost ter povečujejo tveganje za nesreče. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Poletni meseci na slovenskih cestah vsako leto prinesejo več prometa, zastojev in s tem tudi večje tveganje za nesreče. Policija letos beleži poleg tega še dodatno poslabšanje prometne varnosti. V prvi polovici leta je na slovenskih cestah umrlo že 46 ljudi, kar je 12 več kot v enakem obdobju lani. Če se voznik na pot odpravi spočit, si med vožnjo vzame čas za postanek in osvežitev ter se zaveda, da lahko vsak svojim ravnanjem pomembno prispeva k večji varnosti, že s tem zmanjša možnost za nesreče. Prometna varnost je skupna odgovornost, noben ukrep sam po sebi ne more preprečiti prometnih nesreč, lahko pa vsak od nas prispeva svoj del. Če bomo kot družba skupaj dosegli, da se bo nekdo pripel, nekdo odložil telefon, nekdo vozil trezen ali pravočasno ustvaril reševalni pas, bo skupen cilj dosežen prej. V juniju, juliju in avgustu je samo lani v Sloveniji v nesrečah umrlo torej skoraj 50 udeležencev. Policisti še vedno ugotavljajo številne prekoračitve hitrosti v delovnih zaporah, neustrezno ravnanje ob zastojih ter neustvarjanje reševalnega pasu. Večni problem je tudi ustavljanje ali vožnja na odstavnem in voznem pasu ter ustavljanje v predorih. To je dovoljeno le v sili, sicer je predvidena globa za tak prekršek 300 evrov. Tudi v zavodu reševalni pas opozarjajo, da se morajo vozniki na pot odpraviti pripravljeni, informirani in z veliko mero strpnosti. Reševalni pas je ključnega pomena. Zaradi povečane gostote prometa lahko prihaja do zastojev, predvsem na najbolj obremenjenih odsekih ter pred območji delovišč in zapor, ki pa so nujne za zagotavljanje varne in kakovostne cestne infrastrukture. Zato se je treba na pot, pa čeprav samo v službo, vedno odpraviti pravočasno in pri tem preveriti, če kje že prihaja do zastojev, da smo na nje pripravljeni. Spremljati je treba tudi informacije prometno-informacijskega centra ali medijske objave. Ob visokih temperaturah pa morajo vozniki v vozilu vedno imeti tudi dovolj pitne vode, saj lahko pot traja dlje, kot so jo načrtovali. Naj bo vožnja varna.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: časopis naših krajev.
1: V Knežjem mestu je zaživel prenovljen mestni avtobusni sistem Celebus, ki prinaša nove linije in spremenjene povezave po mestu. Medtem, ko so se nekateri potniki razveselili boljših povezav, so druge presenetile spremembe. Med drugim tudi začasna ukinitev povezave do mestnega pokopališča. Preverili smo, zakaj je do spremembe prišlo in kdaj naj bi se nekatere avtobusne povezave znova vrnile. Podrobneje v Novem tedniku. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Mnoge družine so ostale brez domov, kraji ob Savinji pa se še vedno soočajo s posledicami ene najhujših naravnih nesreč pri nas. Smo danes na morebitno novo ujmo bolje pripravljeni. Ob 3. obletnici poplav smo preverili, kaj se je v tem času spremenilo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kateri projekti še vedno čakajo na uresničitev, pišemo v Novem tedniku. Primer 48-letnega podjetnika iz Tabora, ki je bil na celjskem okrožnem sodišču nepravnomočno obsojen zaradi umora ter poskusa izsiljevanja, še ni dobil epiloga. O sodbi, s katero je bil obsojen na skoraj 21-letno zaporno kazen, zdaj odločajo višji sodniki. Kaj so na javni seji izpostavili zagovorniki in tožilka ter kakšna bo odločitev višjega sodišča, pišemo v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
4: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, tako turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. Holcerijo. 3 dni polnih tradicije, glasbe, tekmovanj, dobre hrane in seveda nepozabnih trenutkov. Letos pod čudovito rdečo nitjo korenine preteklosti, srce skupnosti, ki nas spomni, zakaj Holcerija že desetletja ostaja praznik vseh Vitančanov in seveda nas, prijateljev Vitanja. Res veliko se bo dogajalo ta petek, torej jutri ob 8 zvečer, petkova pumpa, kraljica jodlanja bo naša družba, pa Jodla Ekspres, pride tudi Damjan Murko. V soboto nas čaka, kot smo vajeni, glavni del, slavnostno otvoritev z društvom godbenikov Vitanje in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, pa holcerski turnir v Balinanju. Rodeo simulator mehanskega bika, kot smo slišali, bo potekalo pravo tekmovanje tudi na mehanskem biku, tega boste mimo grede preizkusili tudi vi. Pa zaplesali bomo ob 4 popoldan v soboto v Vitanju, glasbena revija Mladi ga žagajo, zvečer pa še ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. Veselo tudi v nedeljo ob 3 popoldan 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. Za otroke bo tam Luna Park, pa bogata gostinska ponudba, da ne bomo ženi in lačni, stojnice in srečelo obljubljajo. Kot rečeno, vi se boste v soboto preizkusili tudi na rodeu, zajahali boste mehanskega bika in seveda tam navdušili vse zbrane. Zdaj, če ste za tole zanimivo akcijo, potem ne oklevajte in takoj zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime, primek, obvezno pa tudi Holcerija Vitanje. To je potrebno napisati, SMS poslati na 031-609-609 in lahko se zgodi, da boste to soboto jahali mehanskega bika.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Nova Mehika toži Trumpovo vlado. Sončno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Ameriška zvezna država Nova Mehika je včeraj vložila tožbo proti pravosodnemu ministrstvu vlade predsednika Donalda Trumpa in vršilcu dolžnosti pravosodnega ministra Todu Blanchu zaradi oviranja državne preiskave kaznivih dejanj pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zorro. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator pnevmatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomoto zvezi Slovenije. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška, Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Prvi dan Evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Berlingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašev do 23 let in mladincev sta zasedli peti mesti.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec. Cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih je ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so odstranili. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

you dance.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Kava nas lahko reši. Zdaj, če smo v jutranjih urah v službi pogosto zaspani, potem moramo preizkusiti ameriški vojaški recept. Pravijo, da je potrebno zjutraj spiti 2 veliki skodelici kave in še 2 po 4 urah dela. Na ta način bomo v službi pri stvari, pa ne samo to, ABS se bo storilnost povečala in to za kar 40%. Ha? No, če tole slišijo šefi, lahko da bo po novem kava na šihtu za ston.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikanom.

0: Slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20:15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki svojim delom bogatijo kulturno življenje in pomembno prispevajo k razvoju umetnosti. Tokrat se podajamo na Ljubno ob Savinji in predstavimo ustvarjalko, ki svojo ustvarjalnost izraža skozi glasbo, slikarstvo in poezijo. Današnjo oddajo namenjamo Rosani Štiglic. Rosana Štiglic prihaja iz Ljubnega ob Savinji in že vrsto let aktivno soustvarja kulturno življenje.

domačega kraja. Je glasbenica, ljubiteljska slikarka in pesnica, predvsem pa ustvarjalka, ki verjame, da umetnost bogati tako posameznika kot skupnost. Ob ustvarjanju je tudi mama šestih otrok, kar njeni zgodbi daje še posebno razsežnost. Glasba je spremlja že vse življenje. Odraščala je v družini, kjer je bilo petje del vsakdana. Kot sama pripoveduje, so doma peli ob delu in praznikih, ustvarjalnost pa je močno zaznamoval tudi njen stric Jože, ki je bil glasbenik, pisal pesmi in ustvarjal kipe. Prav od njega je podedovala del navdiha za svojo umetniško pot. Čeprav ustvarja na več področjih, sama pravi, da je najbližje petje. Nastopanje pred občinstvom jo navdaja z občutkom domačnosti, zato se kljub bogatim izkušnjam še vedno izobražuje in izpopolnjuje svoje pevsko znanje. Glasbo razume kot nekaj, kar človeka spremlja skozi vse življenje in ga bogati tako čustveno kot osebnostno. Poleg petja se posveča tudi slikanju, ustvarja tako po naročilu kot za lastno zadovoljstvo, pri čemer poudarja, da najbolj uživa takrat, ko lahko slika brez časovnih pritiskov in povsem po svojem občutku. Piše tudi poezijo ter pripravlja žalne govore, pri katerih posebno pozornost namenja izbiri besed in spoštljivemu odnosu do ljudi ter njihovi zgod. Rosana Štiglic svojo ustvarjalnost razume kot način, kako nekaj vrniti okolju, v katerem živi. Prav zaradi tega njeno delo že vrsto let pomembno bogati kulturno življenje Ljubnega in širše zgornje Savinjske doline. Po skladbi pa predstavimo, kako je njeno delo prepoznala tudi domača občina.

0: tretji na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji predstavljamo Rosano Štiglic, ustvarjalko z Ljubnega ob Savini, ki svoje življenje posveča glasbi, slikarstvu in poeziji. Njeno dolgoletno ustvarjalno delo je letos dobilo tudi uradno priznanje. Občina Ljubno je podelila srebrno priznanje, saj svojim delovanjem pomembno prispeva k kulturnemu življenju kraja in k njegovi prepoznavnosti. V obrazložitvi priznanja so med drugim zapisali, da svojim zgledom utrjuje vrednote znanja, ustvarjalnosti in predanega dela ter navdihuje mlajše generacije. Rosana Štiglic poudarja, da ustvarjanje zanjo ni le hobi, ampak način življenja. Čeprav usklajevanje družinskega življenja in različnih umetniških področij ni vedno preprosto, pravi, da jo prav ustvarjalnost notranje izpolnjuje in ji daje energijo. Skozi glasbo, slike in pesmi želi ljudem približati lepoto vsakdanjih trenutkov ter pokazati, kako pomembno mesto ima kultura v lokalnem okolju. Njena zgodba je tako lep primer, da kulturno življenje ne nastaja le na velikih odrih in v velikih mestih. Pogosto ga so ustvarjajo posamezniki, ki svojo predanostjo obogatijo domači kraj, povezujejo ljudi in dokazujejo, da ima umetnost pomembno mesto tudi v vsakdanjem življenju. Tako. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki svojim delom bogati kulturno podobo našega prostora.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo po večini jasno, popoldne bo možna kakšna v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
0: Promet.
2: Previdno. Prometna nesreča je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
1: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
1: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
1: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Ministrstvo je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Ureditev krožišča v Parižljah, izvedena pred pogodbenim rokom. Vreme jasno in zelo vroče. Dober dan želim, Luka Žerjav. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za celovito obnovo dela Prešernove ulice v Celju. Projekt, katerega nosilec je mestna občina Celje, je vreden skoraj 5,2 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. V okviru projekta bodo v Prešernovi ulici v središču mesta izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti. Cilj prenove je tudi zmanjšanje motornega prometa ter oblikovanje kakovostnejšega prostora za bivanje, poslovanje in druženje. Osrednji del ureditve bo skupni prometni prostor, tako imenovani shared space, kjer se pešci, kolesari in motorna vozila gibljajo brez klasičnih višinskih ločitev in robnikov. Pri tem bodo imeli prednost pešci in kolesari. Vzpostavljena bo tudi nova kolesarska infrastruktura, nameščen prikazovalnik hitrosti ter urejena dodatna infrastruktura za boljše pogoje kolesarjenja. V Parižljah v občini Brasloče so končali ureditev krožišča, ki je bilo dolga leta eno nevarnejših križišč v Savinjski dolini. Dela so bila izvedena pred pogodbenim rokom, izvajalec pa mora urediti le še manjša zaključna dela, med drugim prometno signalizacijo in ograjo. Projekt je vodila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, uvajanje v delo pa se je začelo konec novembra lani. Pogodbena vrednost del je znašala 670 tisoč evrov, pri čemer sta sredstva zagotovila Direkcija za infrastrukturo in DARS. Nekdanje petkrako nesemaforizirano križišče so preuredili v štirikrako krožno križišče ter ločeno trikrako križišče, ki predstavlja začasno ureditev do gradnje tretje razvojne osi. Krožišče ima zunani premer 26 metrov, urejene pa so tudi površine za pešce, cestna razsvetljava, odvodnjavanje in komunalni vodi. Nova prometna ureditev bo izboljšala varnost in pretočnost prometa na pomembni povezavi med Zgornjo Savinjsko dolino in avtocestnim omrežjem.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje.
3: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj. Znane so nominiranke in nominiranci za Veronikino nagrado 2026. Odlični rezultati mladih športnikov na mednarodnih igrah šolarjev v Tajvanu. Znane so nominiranke in nominiranci za Veronikino nagrado 2026. Strokovna komisija je izbrala 5 pesniških zbir, ki so išle med lanskim junijem in letošnjim majem. Za nagrado se potegujejo Nataša Velikonja, zbirko Ključi, Lara Božak, zbirko Kaplje, kaplje, Blaž Lukan, zbirko Fance, fance, njene pesmi in pesmi zanjo, Tina Volarič, zbirko Nekje notri je uho, ter Lukas Debeljak, zbirko Drevo, ki ga pišemo nihče. Prejemnika ali prejemnico bodo razglasili na Veronikinem večeru poezije in plesa, ki bo v torek 25. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Takrat bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije Eriki Volk ter malo Veroniko za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner z druge gimnazije Maribor. Veronikin večer bo spremljal tudi Veronikin teden poezije, pripravljen z osrednjo knjižnico Celje pod okriljem Celja kot UNESCO-vega mesta literature. Vsi dogodki bodo brezplačni. Podružnična osnovna šola v Žičah bo naslednje leto dobila prizidek. Letos pa je občina pri šoli že uredila 2 parkirišči in poskrbela še za nekaj posodobitev. Na novih parkiriščih je skupno 21 parkirnih mest, od tega sta 2 parkirni mesti urejeni za invalide. Obe parkirišči povezuje novo zgrajeni pločnik, s čimer je občina zagotovila tudi večjo prometno varnost. Občina Slovenske Konice pri šoli uredila tudi nove pohodne površine za pešce ter javno razsvetljavo. Zgradila je tudi meteorologijo.
1: tovorno kanalizacijo, gradbena dela pa je izvedlo podjetje Novita. Vrednost naložbe znaša 70 000 evrov, sredstva pa je v celoti zagotovila občina Slovenske Konjice. Za gradnjo prizidka podružnične šole je občina pridobila približno 782 000 evrov državnega denarja, vrednost celotne naložbe pa znaša 1,5 milijona evrov. Delovni stroj bodo zabrneli prihodnje leto. Mladi celjski športniki se z mednarodnih iger šolarjev na Tajvanu vračajo z medaljami, osebnimi rekordi in dragocenimi izkušnjami. Na največjem svetovnem športnem tekmovanju za mlade med 12 in 15 letom starosti so se pomerili z vrstniki z vsega sveta. Najuspešnejša članica celjske odprave je bila atletinja Lana Leben, ki je osvojila 2 medalji. V metu kopja je bila srebrna, v teku na 80 metrov z ovirami pa bronasta. Srebrno medaljo je osvojil tudi Jaka Pajk v teku na 400 metrov. Blizu stopničkam je bila Julija Kotnik, ki je bila četrta v teku na 800 metrov. Hana Bernard pa je v metu krogle osvojila 5. mesto. Dobro so nastopili tudi celjski plavalci. Veronika Lesjak je bila 10. na 100 metrov hrbtno in 11. na 50 metrov hrbtno. Marko Kokol-Svenšek pa je na 50 metrov prosto zasedel 11. mesto in izboljšal osebni rekord. Celje so zastopali tudi košarkarji v disciplini 3x3. Včeraj in danes po noči so se na Celjskem znova vrstili požari. Tudi tokrat jih je bilo največ na območju Žalca. Najprej včeraj zagorelo v Velenju na cesti Talcev, nato v Steklarski ulici v Rogaški Slatini. V slednjem primeru je zagorelo, ker se je drevo podrlo na daljnovod in povzročilo požar. Požar so pogasili gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina. Nato je večkrat zagorelo znova na žalskem območju. Včeraj popoldne je zagorelo v Zalogu in sicer je gorela podrast v gozdu. Na terenu so bili gasilci iz prostovoljnih društev Šempeter v Savinski dolini, Žalec, Gotovlje in Ponikva pri Žalcu. Šlo je za požar na površini okoli 680 kvadratnih metrov. Po noči je ogenj izbruhnil nasproti Zlatega križa v Žalcu in v gozdu v Migojnicah.
4: Vremenska napoved.
3: Danes bo po večini jasno, popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
4: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet.
5: Previdno. Prometna nesreča je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Mobila.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
4: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila, 3,99 evra za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 evra. Mariniran piknik vrat, 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo, samo 9,89 evra. Domače meso iz tunke, 5,95 evra za kilogram. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Kultura kulture na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. Strokovna komisija je izbrala 5 finalistov za Veronikino nagrado 2026, ki jo podeljujejo za najboljšo pesniško zbirko leta. Nagrajenca ali nagrajenko bodo razglasili 25. avgusta na Celjskem gradu, kjer bodo podelili tudi zlatnik poezije in nagrado Mala Veronika, so sporočili z celjske občine. Med deli, izdanimi med lanskim junijem in letošnjim majem, so nominirali zbirke Ključi Nataše Velikonja, Kap, lje, Lare Božak, Fance, fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho, Tine Volarević ter Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka. O nominacijah je odločala komisija v sestavi literarna teoretičarka, pesnica in prevajalka Varja Balžalorski-Antič, ki ji predseduje Veronikina nagrajenka, pesnica, pisateljica in prevajalka Mirjam Drev ter kulturni novinar in doktor umetnostne zgodovine Miha Zor. Kot je zapisala žirija, nominirane zbirke odlikujejo izrazita jezikovna izvirnost, raznoliki pesniški pristopi in poglobljen razmislek o posamezniku ter sodobnem svetu. Blaž Lukan je komisijo prepričal z intimnim mozaikom spominov na mater, ki ga zaznamujeta pristnost in zadržana ganljivost. Nataša Velikonja v zbirki Ključi osebno izkušnjo prepleta z družbeno kritiko ter opozarja na prekarni položaj ustvarjalcev in razkroj vrednot sodobne družbe. Zbirka Kap, lje, Lare Božak po oceni žirije izstopa po občutljivem raziskovanju jezika in ustvarjanju novih besednih ter pomenskih povezav. Medtem ko Tina Volarić v zbirki Nekje notri je uho z izjemno občutljivostjo prisluhne naravi in različnim oblikam življenja ter jih prevede v poetični govor. Lukas Debeljak pa je žirijo prepričal z jezikovno izpiljeno in ritmično zasnovano pesnitvijo, ki bralca vabi k večplastnemu branju in odkrivanju bogatih pomenov pod navidezno gosto besedno površino. Veronikino nagrado bodo podelili 25. avgusta na Veronikinem večeru poezije in plesa na Celjskem gradu. Ob tej priložnosti bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije za življenjski opus pesnici Eriki Volk. Nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem pa bo prejela Neža Grajfoner z 2. gimnazije Maribor. Podelitev bo spremljal Veronikin teden poezije, ki ga pripravljata Zavod Celeja Celje in Osrednja knjižnica Celje pod okriljem UNESCO-vega mesta literature.
3: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini jasno, popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
0: Promet.
2: Previdno, pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Prometna nesreča je zaprla cesto pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek, 7. avgusta, petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto, 8. avgusta, tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo, 9. avgusta, pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
9: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
10: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Primer 48-letnega podjetnika iz Tabora, ki je bil na celjskem okrožnem sodišču nepravnomočno obsojen zaradi umora ter poskusa izsiljevanja, še ni dobil epiloga. O sodbi, s katero je bil obsojen na skoraj 21-letno zaporno kazen, zdaj odločajo višji sodniki. Kaj so na javni seji izpostavili zagovorniki in tožilka ter kakšna bo odločitev višjega sodišča, pišemo v Novem tedniku. Celje je pozdravilo nove ekipne svetovne prvake v kajaku, med katerimi je tudi celjski kajakaš Lan Tominc. Na sprejemu zlate ekipe so se poklonili tudi dolgoletnemu stebru celjskega kajakaštva Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Kako klub nadaljuje njegovo delo, kaj zgodovinska medalja pomeni za prihodnost kajakaštva v Celju in kako napreduje gradnja hostla, preberite v Novem tedniku. Le redki so v zadnjih desetletjih tako močno zaznamovali kulturno življenje spodne Savinjske doline kot Jolanda Železnik. V Žalsko medobčinsko knjižnico je prišla kot računovodkinja, nato postala bibliotekarka in leta 2006 prevzela njeno vodenje. Po štirih mandatih se zdaj počasi umika z direktorskega stolčka. V osrednjem intervjuju preberite, kako gleda na svojo pot, katere trenutke si bo najbolj zapomnila in zakaj pravi, da je najbolje izpreči takrat, ko si to želiš sam. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Požarna straža zaradi podtalnih žarišč na Planji še ostaja. V Sloveniji trenutno brez povečanega tveganja za nov virus pri govedu. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Na požarišču na Planji na Bovškem lokalna gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo. Včeraj zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasili podtalna žarišča, je za STA dejal Dejan Logar iz gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Izraelska vojska je včeraj izvedla napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Iz Libanona tudi danes poročajo o novih napadih, medtem ko je Izrael potrdil, da sta bila v včerajšnjih spopadih ubita dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Domžale, zato tam še posebej previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Šmarje-Koper, Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lese Bled. Radarjev niste opazili, če pa jih kje srečate, pa sporočite varno na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu točno 6 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in če ste slučajno moje vrste, če preveč premlevate v vseh stvarih ali situacijah in si mislite, joj, pa kako bo šlo, ali bo ali ne bo in si delate preveč skrbi, se spomnite na pregovor, ki pravi, da skrbi ne rešijo jutrišnjih težav, ampak nam samo vzamejo današnji mir, tako da nič skrbeti in lepo v miru živeti. Vse bo ok, dokler smo v našem ritmu.

0: Wow, ob takšni pesmi pa je res težko ostati pri miru. Euforija, uspešnica, ki človeku da občutek, da je mogoče prav vse. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive, Lorin pa je s to pesmijo osvojila Eurovizijo. Mi pa bomo v soboto skupaj osvojili kočo na Loki pod Radoho.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ravno nekaj dni nazaj mi je na telefonu vrglo ven spomine in veste, kakšnih fotk imam največ od lani? Ne, nimam veliko selfijev, če ste na to pomislili. Največ imam fotografij iz hribov, pa hrano iz tam, pa tudi fotke razgledov se najdejo in ko sem tako pogledala za nazaj, sem si mislila, Madonna sem se imela fan. In en tak dan, fajn dan, bo tudi to soboto, 8. avgusta, dobimo se ob 9:30 do poldan, zberemo se pri koči na Loki pod Radoho in tam žuramo na prečudovitem razgledu sredi narave vsaj do 14. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla, dogodek pa bo s himno od Florila Anea Krajnc. Seveda poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo. Danes pa lahko skočite še na Facebook in Instagram v Ritmo Pozitive, Zlatorogov Ruzak je v rokah Domna Kumra, tako da samo všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: Gremo, ribe, prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.

se zaljubiš, jaz se svet kar malo obrne na glavo. Sploh, če se zaljubiš takrat, ko si že misliš, da to več sploh ni mogoče, ker si imel srce zlomljeno že vsaj dvakrat na tisoče koščkov, ampak se da, se zgodi tudi to. To povem, ker mi je povedala prijateljica. Zato nikar ne obupati, če še vedno iščete svojo ljubezen. Vsak ima svojo časovnico. Na naš je zdaj 20 čez drugo v našem ritmu pozitive. In ja, Čuki so zaljubljenost ujeli v pesem, Richard Marks pa z naslednjo pesmijo prav tako dokazuje, da nekatere ljubezenske zgodbe nikoli ne zastarajo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
4: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Celje.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Včeraj in danes ponoči so se na Celjskem znova vrstili požari. Tudi tokrat jih je bilo največ na območju Žalca. Najprej je včeraj zagorelo v Velenju na cesti Talcev, nato v Steklarski ulici v Rogaški Slatini. V slednjem primeru je zagorelo, ker se je drevo podrlo na daljnovod in povzročilo požar. Požar so pogasili gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina. Nato je večkrat zagorelo znova na žalskem območju. Ponoči je ogenj izbruhnil nasproti Zlatega križa v Žalcu in v gozdu v Migojnicah.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Lenart 38, Maribor in Krško 37, Šentjur in Novo mesto 36, Prebold, Šoštanj in Velenje pa 35 stopinj. Jutri nam bo vročina malo prizanesla, zjutraj bo okrog 18, čez dan do največ 30, na obali še vedno do 35. Na Koroškem bo nekaj ploh, iz petka na soboto so možne krajevne padavine povsod, ampak te bodo hitro ponehale, tako da bo sobota spet sončna, nedelja pa tudi bolj vroča. No, če ne druga, je pa to super razlog za lenarjenje. Se v takem ne moreš delati.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Gremo na ceste.
1: Zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Zahod in počivališčem Barje. Nastal je zastoj do razcepa Kozarje, zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec in proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob in naprej med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj prav tako na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Policijska kontrola pa ste sporočili, da čaka na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa je tukaj naša brezplačna 0-80-13-02. Hvaležni informaciji vam želimo varno pot še naprej.

0: 5 minut je čez pol tretjo, v ritmu pozitive, in jaz bi rekla, da je najboljši recept za soboto zelo preprost. Malo hoje, lep razgled, dobra hrana, pa še koncert v živo.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlato rogo v Ruzah.
0: Točno zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri koči na Loki pod Radoho, kjer bodo nastopili Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil in Klemen Bunderla. Dogodek pa bo s himno otvorila Aneja Krajnc. Zabava poteka med 9:30 do poldan in 14:00, minilo pa boste videli, kot bi bilo 5 minut, ampak zapomnili se boste za zmeraj zagotovo. Jaz sem bila in bom še šla in se veselim vsakega dogodka Laško gremo hribe. No, danes pa na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive ne spreglej Domna Kumra v Zlatorogovem Ruzaku. Morda bo darilni paket Laško prav vaš. Žrebamo ob 18. in vso srečo.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

poletje idealno za nove ljubezni, pa tudi za kakšne nove brazgotine, ampak seveda upamo, da bo tistega prvega več, torej novih ljubezni. Kaj se dogaja na domači in tuji preprogi? Tukaj je show business, kjer vemo prav vse. Ekipa Oddaje Slovenija ima talent, voditelja Melanie in Sašo, pa tudi Žiranta, Borut, Pahor in Alja. Vprašali so jih, kako si med natrpanim urnikom vzamejo trenutek zase. In Melanie me je presenetila, ker ona je kot jaz, ona pobegne v naravo. No, Sašo prisega na počasna jutra ob dobrem dokumentarcu, bi nekako rekla. Borut in Alja pa energijo najraje nabirata športom. Zdaj pravijo, da so takšni majhni odmori recept za dobro voljo in polne baterije. Narava, tu se definitivno strinjam, kak dober dokumentarec, tu najbolj ne, ampak vsak naj najde, kar njemu paše. No, najbolj vroč slovenski igralec, ki igra sedaj v filmu Odiseja, Andrej Lenart, pa je potrdil razhod z nekdanjo misico Nives Orešnik, ki jo marsikdo pozna kot trenerko resničnostnega šova Življenja na tehnici. Nives je pojasnila, da se je razhod zgodil že leto in pol nazaj, 6 let sta bila skupaj, Lenart pa pravi, da odločitev ni bila lahka, ampak drug drugemu želita vse dobro. No, v tujini pa je ljubezen očitno znova našel Shawn Mendes. Potrdil je zvezo z brazilsko igralko Bruno Marquezin, ki je bivša punca nogometnega zvezdnika Neymarja. In ob njenem rojstnem dnevu je javno zapisal na omrežjih, da ne želi biti preveč podsukran, ampak da mu je resnično spremenila življenje. Prav rada pokukam med znane obraze, ker potem ugotovim, da se pod tem bliščem kamer skrivajo povsem običajni ljudje z običajnimi skrbmi in preprostimi željami, tako kot mi. Na hitro smo pokukali med znane obraze, še pred tretjo pa pokukamo nostalgiji in pomahamo glasbenim užitkom z Nedo Ukraden. John Sekada prihaja prav tako in Toto s pesmijo Afrika, da ostanemo v našem ritmu pozitive še naprej.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Športna oprema, Rami, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
0: Najlepše poletje z radijem Tiholceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V vseh italijanskih večjih mestih rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Trump zanika pomankanje zalog orožja v ZDA. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinjami Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Hrvaško ministrstvo za kulturo in medije je zagotovilo 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za 108 podjetniških programov v kulturnih in kreativnih industrijah. 846 vlog, ki so prispele na javni poziv. Ukrajinska vojska je minulo noč več 100 kilometrov od frontne črte v notranjosti Rusije z droni zadela dve ruski rafineriji nafte, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ena od njiju je rafinerija v Jaroslavlu, ki leži okoli 280 kilometrov severovzhodno od Moskve in je ena od petih največjih tovrstnih obratov v Rusiji. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost, priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Edge, zanesljiv partner za rast.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Mu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko voznico, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zamude je tam približno 50 minut, tako da strpno. Zastoji pa tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar ste opazili pri Trojanah pod Gostiščem in pa policijsko kontrolo na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če jih opazite še, kje sporočite na 080-13-02 je brezplačno.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Velenju 5 minut čez tretjo. Ljubezen, smeh in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli, tukaj smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura je odbila, nekatere od vas že domov iz službe napotila, nekateri pa še ustrajamo in nam je prav tako lepo. V ritmu pozitive želimo, da se počutite dobro, kjerkoli ste, s komerkoli ste in ne glede na to, kaj delate. Odlična glasba prihaja in brez skrbi je boljša kot moje rime.

0: Eros Ramazzo, ti v ritmu pozitive. Dobrih 10 je čez tretjo, ko smo slišali, kako zveni občutek za vedno. Ja, tisti pravi občutki ne zginejo, ampak ostanejo z nami za vedno in zgodijo se lahko tudi v hribih.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Veste, kaj meni da občutek veselja? To bo mogoče čudno zaslišati, ampak zvok planinskih čevljev po makadamu nekje proti Koči. Pa pozdravi mimo idočih, ki jih sploh ne poznaš, ampak so vsi veseli nasmejani. In to soboto se bo točno to zgodilo. Pot končamo pri Koči na Loki pod Radohov, kjer bodo za glasbo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil in Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc. To je največji hribovski dogodek, Laško gremo v hribe, torej se dobimo to soboto 8. avgusta o 9:30 dopoldan in žuramo po hribovsko. Danes pa prav tako podarimo osvežujočo Laško 00 nagrado. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive, všečkate ali komentirate video Zlatorogovega ruzaka, kjer izziv danes upravlja Domen Kumer, žrebamo pa ob 18. uri.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: vsako jutro polno zmag, včasih jutro prinese slovo za zmeraj, ampak tudi takšni trenutki nas naredijo močnejše. Vesna Pisarovič je to zgodbo zapela iskreno in brez lepševanja o ljubimcu, ki ga ne bo več videla. Skoraj 20 je čez tretjo, v naš ritem pozitive pa kmalo prihajajo trije glasbeni velikani v eni pesmi. Let's make it awful, awful love. Bryan Adams, Rod Stewart in Sting, All for Love. Ja, pred nami je brezčasna himna prijateljstva, zvestobe in ljubezni, ki je zaznamovala 90-ta. Po čustvih pa prihaja še malo sonca. Alvaro Soler prav tako prinaša lahko ten ritem, ob katerem še moji ritnice zaplešeta tukaj na stolu. Glasbeno smetano slišimo in začutimo še pred pol četrto v našem ritmu.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
6: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
7: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mladi celjski športniki se z mednarodnih iger šolarjev na Tajvanu vračajo z medaljami, osebnimi rekordi in dragocenimi izkušnjami. Na največjem svetovnem športnem tekmovanju za mlade med 12 in 15 letom starosti so se pomerili z vrstniki z vsega sveta. Najuspešnejša članica celjske odpravinja Lana Leben, ki je osvojila dve medalji. V metu kopja je bila srebrna, v teku na 80 metrov z ovirami pa bronasta. Srebrno medaljo je osvojil tudi Jaka Pajk v teku na 400 metrov.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Zvir je trenutno 38, Polzela, Pragersko, Šmarje, Prijelšah in Šentjur 37, Črnomelj in Metlika 36, Markovci 35 stopinj. Jutri bo nekaj več oblakov, vročina bo malo popustila, jutro bo imelo okoli 18, čez dan pa gremo do največ 30 stopinj, ob morju bo še vedno 35, na Koroškem zna že čez dan malo poškropiti, zvečer iz petka na soboto pa lahko kakšna ploha preseneti še druge, ampak dolgo ne bo trajalo, sobota bo spet sončna, nedelja pa

spet bolj vroče. Tako da ja, to je poletje in vreme, ko si rečeš, da bom samo za 5 minut sedel v senco, staneš pa potem realno 2 uri za tem. In tudi to je okej. Okay.

0: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, zastoj pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda je tam približno 50 minut, radar pa ste opazili na Trojanah pod Gostiščem, če vidite še kje kakšnega, pa ga zatožite na našo 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
0: Par minutk je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, ko se jaz ne morem nekako odločiti, ali mi je bolj všeč pohodništvo zaradi razgleda ali zaradi hrane v koči.
2: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov ruzak.
0: To soboto 8. avgusta se dobimo ob 9:30 pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska fešta Laško gremo v hribe z Domnom Kumrom, skaterjem, ansamblom Stili in Klemenom Bunderlo. In ja, v hribe, jaz verjamem, da bo tokrat rekordna. Jaz sem prepričana, ker nas je na vsakem dogodku več in več in več. Danes pa Domen Kumer podarja nagrado tudi na našem Instagramu v Ritmu Pozitive, kjer je že objavljen video Zlatorogov ruzak. Tako da video všečkate, komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško 00.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Adoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo hribe prav vsi.
1: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ace of Base v ritmu pozitive, ker so doma uspešnice in dobra volja, dobrih 15 pa je do četrte. Ste vedeli, da se meduze imenujejo tudi morske cvetače? Trenutno jih je polno, tako da če pičete v kratkem na našo obalo, vas bodo tam pričakale te morske cvetače oziroma meduze. Sicer so večinoma nenevarne, ampak vseeno biologi opozarjajo, da se zaradi segrevanja morja v Jadranu pojavlja vedno več novih vrst meduz. Zato svetujejo, da se jih seveda ne dotikamo, sploh če nismo prepričani, da gre res za neškodljivo vrsto. In ko je govora o meduzah, se vedno spomnim svoje dogodivščine. To moram povedati, sem šla lani, jaz sem meseče v zaliv. In v morju zagledala toliko klobučarjev različnih barv, da si nisem upala v vodo. No, potem pa sem videla enega gospoda, ki je bil v morju do kolen in jih je brez skrbi prijemal in celo božal in občudoval. In sem šla do njega in ga vprašala, kako ve, da ne spečejo, kako si upa. In razložil mi je, da so te nenavarne vrste. In jaz nisem verjela, dokler ni najprej on prijel po vsako v roke različne barve in jo je dal tudi meni v roke, da sem sama videla, da res nič ni in potem sem šele upala zaplavati in moram priznati, da je bil to eden najbolj nenavadnih, ampak tudi najlepših občutkov v morju in mi je dalo prav misliti, da ne? Kako nas je marsičesa strah, dokler tega ne spoznamo. Ko pa strah zamenjata znanje in pogum, pa na koncu odkrijemo nekaj res, res lepega. In nekaj res lepega v tej vročini je tudi glasba, ki prihaja. Ena taka seksi. Joe Cocker prihaja v našo družbo še pred četrto, pa Srebrna krila in Rozalin in... Vse to, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive, Radio Celje.
2: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
3: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi,

0: da Andrej Linart in Nive Sorešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje.
2: Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. Svarila pred novimi dvigi cen hrane. Vreme sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami Celzija, jutri pa bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se bo z današnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature povezan s povečano verjetnostjo dežja je možen šele po 15. augustu, a je napoved še negotova, so zapisali na Arsu. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je policijski upravi Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je Lorbek povedal ob robu dneva odprtih vrat policijske akademije v Tacnu. Policijska preiskava nesreče sicer še poteka. Mehičan Izak Del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo Emiratov, v kateri nastopa tudi prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Del Toro, ki je star šele 22 let, se je od prihoda v ekipo hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih v poklicnem kolesarstvu.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar pa vas čaka na cesti Žalec Velenje na Vinski gori pri avtobusni postaji. Če opazite še kaj kakšnega, pa sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5:15. Res se dviga energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Če tako pomislim, telefon damo polniti skoraj vsak dan. Kaj pa mi? Mislim, tudi sebe je treba kdaj napolniti, ne samo z energijo, ampak tudi z dobro voljo. Zato naj bo naslednja ura ravno to, ena mala doza pozitivne energije, smeha in prijetnega druženja, da se nafilamo. Dobrodošli!

0: Večina Ozija pozna po tršem zvoku, ampak s to pesmijo Dreamer pa je pokazal tudi svojo nežno plat. Pesem o upanju, miru in želji, da bi prihodnjim generacijam zapustili lepši svet. Skoraj 15 je čez četrto v ritmu pozitive in tudi jaz si želim, da bi vsi videli, kako čudovit je svet, še posebej narava in še posebej, če jo pogledamo iz hriba.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Ja, ko grem v hribe, je prvi cilj vrh in razgled, ampak takoj drugi pa mislim, da je tisti še boljši. To pa je tisti občutek, ko prideš do koče, primeš zarosno, hladno pijačo in naročiš nekaj na žlico. Tak nora kombinacija. No, takšen občutek čaka tudi na vas to soboto. 8. avgusta se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Velika hribovska zabava sliši na ime Laško, gremo v hribe. In to soboto prihajajo na oder Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil in Klemen Bunderla. Zadišalo pa bo tudi po dobri planinski hrani in osvežilni pijači. Danes pa vas na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive čaka še Domen Kumer z novim izzivom Zlatorogovega ruzaka. Samo všečkate ali komentirate video in že ste v igri za lepe nagrade. Torej se vidimo to soboto pod Raduhom.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Še ena pesem o ljubezni, ki je pustila močen pečat. Miran Rudan pa je z njo dosegel, kar si želi marsikateri pevec. Prekusiti original. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive, v nadaljevanju pa pesem, ki je, lahko rečemo, drugo ime za romantiko in popolna za ustvarjanje seksi vzdušja v spalnici.

0: Mladen Grdović bo zapel o ljubezni, razočaranju in obljubah, ki jih izrečemo takrat, ko nam nekdo zlomi srce. Seveda z njegovim značilnim mediteranskim pridihom, da se naš vrhunski dan začne zdaj. V ritmu pozitive, Radio
1: Celje. Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni. Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletje v Celju in festival Sevix.
4: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
3: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
7: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Pred nami je po napovedih Arsa še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. V torek so več kot 35 stopinj že osmi dan zapored namerili v Ljubljani. S tem je bil presežen rekord iz avgusta 2013, ko so tako visoke temperature v glavnem mestu zabeležili 7 zaporednih dni. Vročina pa vztraja tudi po noči in še en rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na skoraj 1500 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj.

0: Погляд у небо.
1: Ленар тренутно 39, Прагарско in Trebnje 38, Polzela, Celje, Šoštan in Žalec 37, Metlika pa 36 stopinj. Jutri bo sonce malo popustilo, zjutraj bo okoli 18, čez dan do 30, na obali pa do 35 stopinj. Na Koroškem se lahko razvije kakšna ploha že čez dan, v noči na soboto pa bo nekaj kapelj možnih tudi drugod. Sobota jih bo sicer hitro odslovila, v nedeljo pa spet prihaja tista prava poletna vročina. Tako da, če greste na dopust, srečno, če ne pa si vsaj privoščite kak popoldanski dremež več, ker tudi to je na nek način poletni šport.

0: Povožena živa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata, zato previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar pa še vedno vztraja in čaka na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji. Če jih opazite še kje, pa sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Dobrih 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in če še nimate načrta za soboto, imamo idejo.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
0: Povabite vse prijatelje, znance, sorodnike ali pa pridite čisto sami, ker boste nove prijatelje spoznali tam. To soboto 8. avgusta se ob pol desetih zberemo pri koči na Loki pod Raduho. Dobra družba, hrana, osvežilna pijača, to je vse zagotovljeno. Peštolaško gremo hribe pa bodo še dodatno popestrili Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc. Danes pa lahko skočite na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive, kjer vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Domen Kumer z novo nagrado.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.

0: Tako prijetno je pomirila tale Truly Madly Deeply v ritmu pozitive. 15 je do 5 in priznam, ko sem prvič slišala za OnlyFans, sem si mislila, o moj bog, še ena platforma, kjer ljudje služijo z razgaljenimi fotkami. To pa res ni zame. Ampak po tej novici sem pa malo spremenila mnenje. Zdaj, zakaj gre? En ameriški biolog je iskal način, kako rešiti projekt raziskovanja svizcev in zato je dobil precej nenavadno idejo. Na platformi OnlyFans je začel objavljati necenzurirano vsebino svizcev, ampak brez krvi, to pomeni samo, da objavlja njihove najbolj prisrčne vragolije, poležavanje, žvižganje in vsakdanje življenje v naravi. In ideja se je izkazala za zadetek popolno, radovedni naročniki so do zdaj prispevali že več kot 5000 ameriških dolarjev, denar pa gre za nadaljne raziskovanje in zaščito teh prikupnih živali. In če sem iskrena, je to verjetno prvi OnlyFans profil, na katerem je, namesto nagic, ne, pričakajo puhasti ljubki svizci. In moram reči, da v tem primeru bi se še pa jaz mogoče pridružila OnlyFansu, ker če s tem rešim vsaj majhen košček narave, zakaj ne? Ampak ja, dolg čas, preveč skrbi ali tečnega šehova pa nas reši samo še eno. Glasba. In to zelo na glas. Potala si me, oko malo prsta, makar pravila za mene ne važe. Živahna. Nisam ja karaktera čvrsta. Kot se spodobi za mali petek. Ker ja nudim in kad ne traže. Latino prihaja Smotala si me, še pred peto, pa če upate, lahko tudi zaplešete ali zapojete z njo. Karkoli vam paše, samo da ostanemo še naprej v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli

0: preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Toča!
0: Brez skrbi!
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
0: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Utrip generacije na Radiu Celje.
7: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada za prenovo sistema za sprejem klicev 112 zagotovila 840 tisoč evrov. Gospodarski krog za ohranitev interventnem zakonu predvidenega sistema normirancev. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Gospodarski krog pozdravlja rešitve o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor potrdil sredi maja, a se še ni uveljavil, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o tem zakonu. Sindikati bodo podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma zbirali septembra. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinjami Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 euro, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Oblata mala, nista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zato previdno tam, zastoje pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Ravbar komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoj prav tako na cestah Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče, o radarjih pa trenutno ne poročate, če pa bi kje kakšnega opazili, pa javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj ustrajamo in širimo dobro voljo, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če danes mogoče ni šlo vse po načrtih, nič hudega. Dan še ni rekel zadnje besede, pred nami je nova ura in nova priložnost, da jo naredimo malo lepšo. Ostanimo skupaj z odlično glasbo.

0: Babli v ritmu pozitive, dobrih 10 je čez peto in ko že razmišljam, kaj boš za večerjo danes, ko pridem domov in si mislim, joj, kaj bi zdaj dala, da bi me doma čakala takšna gobova juha, kot me je čakala na Loki pod Radohu zadnjič, ko sem bila tam.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Jaz sem že bila na Radohi in po vzponu sem si na koči na Loki pod Radohu naročila gobovo juho in to morate probati pa doživeti, če ta razgled zraven, to so zame nebesa, tako da to soboto pa bo še bolj vrhunsko, ker se tam odvije največja hribovska zabava, Laško gremo v hribe. Dobimo se torej to soboto 8. avgusta ob 9:30 dopoldan, za glasbo pa bodo poskrbeli Domen Kumver, Skater, Ansambl Stil in Klemen Bunderla, tako da hrana bo, pijača bo, če nimate pritiskom, pridite sami, tam smo vsi prijatelji in hitro pade debata ali celo kak skupen ples, tako da nič se vat, nič biti sramežljivi. Danes pa lahko skočite po svoj darilni paket Laško na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Tam čaka video Domen Kumer v Zlatorogovem Ruzaku. En komentar ali všeček pa vas lahko pripeljata do darilnega paketa Laško. Žrebamo ob 18. uri.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Oliver je znal tako peto ljubezni, da si mu res verjel vsako besedo. V tej pesmi pa sporoča nekaj preprostega, ampak zelo pomembnega, da ne glede na razočaranja, moramo ustrajati in verjeti v ljubezen. Dobrih 15 je čez peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, v nadaljevanju pa še ena pesem, ki govori o tem, kako pomembno je ustrajati. Hold On prihaja pesem, ki že več kot 30 let navdušuje s poročilom, da za vsakim težkim obdobjem pride nekaj boljšega. Potem pa še nekaj svežega, nekaj iz tega leta, nekaj, kar je Taylor Swift povzdignilo še stopničko višje na radijske lestvice. Priznam, všeč mi je. Čeprav prej nisem bila med Swifterji, se veselim, da jo slišimo v celoti še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031-609-609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš s službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Festival stare glasbe Sevix bo od 7. do 21. avgusta že tretje leto zapored obogatil program Poletje v Celju. V okviru festivala se bo na 7 prizoriščih zvrstilo 14 dogodkov, med njimi 6 koncertov, operna pustolovščina za otroke in družine ter 7 klepetov z umetniki. Program vključuje glasbo od srednjega veka do konca 19. stoletja, izvedeno v okviru historične izvajalske prakse. Koncerti bodo potekali na zgodovinskih celjskih prizoriščih, klepeti z umetniki pa v kavarni, kjer bo obiskovalcem omogočen neposreden stik z nastopajočimi.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Lenart, Laško in Žalec 37, Polzela, Mozirje in Ptuj 36, Metlika in Novo mesto pa 35 stopinj. Jutri nam bo vročina malo prizanesla, zjutraj bo okrog 18, čez dan pa do največ 30, na obali še vedno 35, čez dan bodo plohe na severu, iz petka na soboto pa so možne krajevne padavine povsod, ampak te bodo hitro ponehale, tako da bo sobota spet sončna, nedelja pa tudi spet bolj vroča. Jaz že planiram skok na obalo, kakšni so pa vaši plani?
5: Tukaj zame.
6: Vedno zate.
5: Vedno skupaj.
7: E oblasti pramož, moj črni konj ne rabi uzde.
6: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.
8: Gremo na ceste.
4: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Ravbar Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoje prav tako na cestah postoje na Razdrto, Kozina, Divača in Senožeče. Kje so policisti, če jih opazite? Tukaj je 080 13 02. Srečno in varno pot.
2: Bodimo varni.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio Celje.
4: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in samo še danes in jutri imate možnost, da osvojite lepe nagrade in se pripravite na naše druženje, ki bo že to soboto, 8. avgusta.
2: Zlatorogov Ruzak.
4: Ja, v hribih se vedno zgodi ista stvar. Gor greš zaradi razgleda, domov pa odneseš en kup lepih spominov in tudi kontakte novih prijateljev. No, to soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, 9:30 do poldan, zabavo pa bodo začinili Dom & Kumer, skupina Skater, ansambl Stil, Klemen Bunderla in seveda vsi ljudje v ritmu pozitive, ki bomo tam, zato res lepo, lepo vabljeni. Danes pa obvezno pokukajte še na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive, kjer vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Dom & Kumer z darilnim paketom Laško.
11: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Dom & Kumer.

0: edinstveni in neponovljiv Freddie Mercury in Queenie. Kind of magic v našem ritmu. Ja, in se mi zdi, da je tako čarobna pesem, kot tudi čarobno naše druženje, ko smo skupaj. Za danes se počasi zaključuje. Upam, da ste čez dan dobili vsaj en dober razlog za nasmeh ali pa kakšno novo idejo ali pa tudi samo prijetno družbo preko našega ritma pozitive. 15 manjka do 6 in zdaj je čas, da večer preživite po svoje. Če imate preveč energije, se lahko odpravite na sprehod ali na kolesarjenje ali druženje s prijatelji. Sam, če boste zunaj, pazite, da se zaščitite pred komarji, ker so res nadležni. Če vam pa bolj ustreza mir, pa si lahko privoščite kakšno dobro knjigo, film ali preprosto nekaj trenutkov zase in za opazovanje zvezd. Kakorkoli že, spremljala nas bo dobra glasba, saj prihaja. Maggie Riley prihaja s pesmijo Every Time We Touch, romantika pač vedno paše, pa Peter Grašo prihaja s pesmijo Jedina, vse to še pred šesto, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 1.

Elektrocelje obvešča, da bo v petek 7. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Spodnja Osenca, nizkonapetostno mreže Ipšek, delni sklop omrežja. V Jurkloštru med 6:30 zjutraj in 14 uro popovdne na območju transformatorske postaje Listca, nizkonapetostno mreže Sele Polana. V Rogaški Slatini pa med 6:30 in 9 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Sonce, med 10:30 in 13 uro pa na območju transformatorske postaje Kamnolom Negonje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Te dni redno spremljamo zastoje na avtocestah tudi zaradi dopustov. Ljudje čakajo ponekod tudi več ur. Zaradi zastojev in čedalje gostejšega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč, naletov, ki povzročajo dodatne zastoje v prometu, da ne govorimo o poškodbah ljudi. Posledice nesreč pa so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacije nesreče. Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti je zato ključnega pomena, saj lahko reši življenje. To je pomembno še posebej ta čas, saj so avtoceste polne pločevine. S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40%. Zato je ob vsakem zastoju treba upoštevati pravila o razvrščanju vozil. Vedno, ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto vozišča, kar vključuje odstavni pas. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti in za vožnjo po reševalnem pasu je 500 evrov. Vozniku motornega vozila izrečejo tudi 3 kazenske točke. Agencija za varnost prometa je sicer letos na različnih lokacijah ob avtocestah že izvedla prvo letošnjo akcijo Varno v poletje ustvarite reševalni pas. Promotori so takrat delili približno 3000 plastenk vode in prav toliko informativnih letakov z najpomembnejšimi nasveti za varno vožnjo. Namen je bil ljudi spodbuditi, da se na pot odpravijo spočiti. Podobna akcija bo potekala tudi to soboto. Poletni meseci namreč spadajo med najbolj tvegana obdobja leta zaradi povečanega tranzitnega prometa, visokih temperatur, številnih delovišč in posledično pogostih zastojev. Visoke temperature, dolge vožnje, utrujenost in hitenje zmanjšujejo voznikovo zbranost ter povečujejo tveganje za nesreče. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Poletni meseci na slovenskih cestah vsako leto prinesejo več prometa, zastojev in s tem tudi večje tveganje za nesreče. Policija letos beleži poleg tega še dodatno poslabšanje prometne varnosti. V prvi polovici leta je na slovenskih cestah umrlo že 46 ljudi, kar je 12 več kot v enakem obdobju lani. Če se voznik na pot odpravi spočit, si med vožnjo vzame čas za postanek in osvežitev ter se zaveda, da lahko vsak svojim ravnanjem pomembno prispeva k večji varnosti, že s tem zmanjša možnost za nesreče. Prometna varnost je skupna odgovornost, noben ukrep sam po sebi ne more preprečiti prometnih nesreč, lahko pa vsak od nas prispeva svoj del. Če bomo kot družba skupaj dosegli, da se bo nekdo pripel, nekdo odložil telefon, nekdo vozil trezen ali pravočasno ustvaril reševalni pas, bo skupen cilj dosežen prej. V juniju, juliju in avgustu je samo lani v Sloveniji v nesrečah umrlo torej skoraj 50 udeležencev. Policisti še vedno ugotavljajo številne prekoračitve hitrosti v delovnih zaporah, neustrezno ravnanje ob zastojih ter neustvarjanje reševalnega pasu. Večni problem je tudi ustavljanje ali vožnja na odstavnem in voznem pasu ter ustavljanje v predorih. To je dovoljeno le v sili, sicer je predvidena globa za tak prekršek 300 evrov. Tudi v zavodu reševalni pas opozarjajo, da se morajo vozniki na pot odpraviti pripravljeni, informirani in z veliko mero strpnosti. Reševalni pas je ključnega pomena. Zaradi povečane gostote prometa lahko prihaja do zastojev, predvsem na najbolj obremenjenih odsekih ter pred območji delovišč in zapor, ki pa so nujne za zagotavljanje varne in kakovostne cestne infrastrukture. Zato se je treba na pot, pa čeprav samo v službo, vedno odpraviti pravočasno in pri tem preveriti, če kje že prihaja do zastojev, da smo na nje pripravljeni. Spremljati je treba tudi informacije prometno-informacijskega centra ali medijske objave. Ob visokih temperaturah pa morajo vozniki v vozilu vedno imeti tudi dovolj pitne vode, saj lahko pot traja dlje, kot so jo načrtovali. Naj bo vožnja varna.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firvci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dve slovenski na en mah.
6: V naši družbi danes fenomenalna Ana, ki je na melodijah Morja in Sonca letos nastopila s pesmijo Reci, da imaš me rad. Še prej pa glasbeni dvojec Kiki Fly in Maja Prašnikar. Sodelovati sta začela povsem spontano, spomin poletnih dni pa je njuna prva skupna avtorska skladba in hkrati njun festivalski prvenec.
7: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje, moje ime je Kiki Fly in zdaj boste poslušali pesem Spomin poletnih dni, ki sva jo z Majo Prašnikar zapela na melodijah Morja in Sonca. Upam, da ste lepo in da se vam v naslednjih dneh oziroma še prej, mogoče celo sedaj, zgodi nekaj čudovitega. Uživajte maksimalno!

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodel Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki svojim delom bogatijo kulturno življenje in pomembno prispevajo k razvoju umetnosti. Tokrat se podajamo na Ljubno ob Savinji in predstavimo ustvarjalko, ki svojo ustvarjalnost izraža skozi glasbo, slikarstvo in poezijo. Današnjo oddajo namenjamo Rosani Štiglic. Rosana Štiglic prihaja iz Ljubnega ob Savinji in že vrsto let aktivno soustvarja kulturno življenje domačega kraja. Je glasbenica, ljubiteljska slikarka in pesnica, predvsem pa ustvarjalka, ki verjame, da umetnost bogati tako posameznika kot skupnost. Ob ustvarjanju je tudi mama 6 otrok, kar njeni zgodbi daje še posebno razsežnost. Glasba je spremljal že vse življenje. Odraščala je v družini, kjer je bilo petje del vsakdana. Kot sama pripoveduje, so doma peli ob delu in praznikih, ustvarjalnost pa je močno zaznamoval tudi njen stric Jože, ki je bil glasbenik, pisal pesmi in ustvarjal kipe. Prav od njega je podedovala del navdiha za svojo umetniško pot. Čeprav ustvarja na več področjih, sama pravi, da je najbližje petje. Nastopanje pred občinstvom jo navdaja z občutkom domačnosti, zato se kljub bogatim izkušnjam še vedno izobražuje in izpopolnjuje svoje pevsko znanje. Glasbo razume kot nekaj, kar človeka spremlja skozi vse življenje in ga bogati tako čustveno kot osebnostno. Poleg petja se posveča tudi slikanju, ustvarja tako po naročilu kot za lastno zadovoljstvo, pri čemer poudarja, da najbolj uživa takrat, ko lahko slika brez časovnih pritiskov in povsem po svojem občutku. Piše tudi poezijo ter pripravlja žalne govore, pri katerih posebno pozornost namenja izbiri besed in spoštljivem odnosu do ljudi ter njihovi zgodb. Rosana Štiglic svojo ustvarjalnost razume kot način, kako nekaj vrniti okolju, v katerem živi. Prav zaradi tega njeno delo že vrsto let pomembno bogati kulturno življenje Ljubnega in širše zgornje Savinjske doline. Po skladbi pa predstavimo, kako je njeno delo prepoznala tudi domača občina.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji predstavljamo Rosano Štiglic, ustvarjalko z Ljubnega ob Savini, ki svoje življenje posveča glasbi, slikarstvu in poeziji. Njeno dolgoletno ustvarjalno delo je letos dobilo tudi uradno priznanje. Občina Ljubno je podelila srebrno priznanje, saj svojim delovanjem pomembno prispeva k kulturnemu življenju kraja in k njegovi prepoznavnosti. V obrazložitvi priznanja so med drugim zapisali, da svojim zgledom utrjuje vrednote znanja, ustvarjalnosti in predanega dela ter navdihuje mlajše generacije. Rosana Štiglic poudarja, da ustvarjanje zanjo ni le hobi, ampak način življenja. Čeprav usklajevanje družinskega življenja in različnih umetniških področij ni vedno preprosto, pravi, da jo prav ustvarjalnost notranje izpolnjuje in ji daje energijo. Skozi glasbo, slike in pesmi želi ljudem približati lepoto vsakdanjih trenutkov ter pokazati, kako pomembno mesto ima kultura v lokalnem okolju. Njena zgodba je tako lep primer, da kulturno življenje ne nastaja le na velikih odrih in v velikih mestih. Pogosto ga soustvarjajo posamezniki, ki svojo predanostjo obogatijo domači kraj, povezuje ljudi in dokazujejo, da ima umetnost pomembno mesto tudi v vsakdanjem življenju. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki svojim delom bogati kulturno podobo našega prostora.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.